0: Şaşı biri.
1: Ṣé bí aláàárùn lóyìn gbò? Kò má lè ṣe bí adégbọ̀rọ̀ lọ́jà ọba. Ìwọ ṣá máa ṣe ti ẹ lọ.